مجنون لیلا مجنون شری اور فرح ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دل پر کا نام جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنا یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی کسی نے جان لی کسی نے جان